Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista

0: Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Zdravo kraljice,
0: majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
3: Moli za nas, sveta Bogorodice,
0: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
3: Gospodin s vama
0: i s duhom tvojim.
3: Neka vas i vaše obitelji blagoslovi svemogući i milosrdni Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
0: Amen.
3: Blagoslivljamo Gospodina.
0: Bogu hvala.

0: Dobro jutro uz Dobar radio. KKR.
1: Dobro jutro uz Dobar radio, dobro jutro i Ružici, Nevenki, Luci, Magdaleni, Stjepani, Lovorki, Ruži, Marku, Vidu, Lovri i Viktoriji. Hvala na jutarnjim porukama, na porukama podrške, na porukama provokacije. Neka taj dio ostane među nama, samo malo da zagolicamo maštu onima koji nas slušaju u ovom trenutku. 6.34, setan put, minemo prema rubrici Sveta s dana, a ponovno se čujemo kada bude jutarnja molitva u 6.50. Jutarnja ekipa je spremna, Mihael Bosa kao tehnička podrška, Ivo Lovrić kao urednik vijesti, ja sam Filip. Bog vas blagoslovio.

0: su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa nekoga slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vas Bog blagoslovi sve skupa.
2: Razveselite me i naučim neke stvari.
3: Ja sam vaš prijatelj preko 26 godina.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

14 sati i 15 minuta. Kao i svakoga dana u 15 sati molimo krunicu Božjeg milosrđa. Pa očekujemo i vaše nakane na 099-460-9988. Tijekom jutra i dio ovog poslijepodneva već smo dobili podosta, ali svakako, ako imate nakanu, pošaljite nam je da je uključimo u zajedničku molitvu.

Za 15 minuta zajedno smo i molimo krunicu Božeg milosrđa. Mnoge vaše nakane pristigle su na naš 099-460-9988. Primamo ih do prije molitve, do 15 sati. Neke od njih ćemo i pročitati u eteru, ali naravno molit ćemo za sve nakane vaše koje su pristigle ovdje na Hrvatski katolički radio.

0: Vjeran prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vas Bog blagoslovi sve skupa.
2: Razveselite me i naučim neke stvari.
3: Ja sam vaš prijatelj preko 20 godina.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Ima još jedan čovjek, možda nas i on sluša. Zapivat ćemo njegovu pismu, a vi ćete znati koji je on.